Yeti wa ya bio. Unu ukro no mbem. Wa ya bio. Ha. Yeah. Wa ya bio. Yeti da na siri firi wa kumem. Eja no.

Otu yare ya obeku ama me Didi ara no ya Didi no na ba ama wa Mire Didi ara no ya Akucho nya mi abe ku ama wo Hey hey Didi ara no yo Hey mama Ikolo wase Ilo wase

Ase Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume mwenye nase Mama ya maa nipo Unipa nasa niti samesasu nivisubaisu